Silver Bumper on tonight al Dalodo. Bonġu kbira Jamie, hawnhekk on Bay Breakfast għal darbohra f'bidu ta' ġimgħa ġdida kif daqgħu il-sitta u seba' minuti bħalissa nixtieq ngħidilkom it-tnejn fil-lodu, però mhux ovvjament u din ngħidwa ftit ċrita kbira minn naħa l-oħra ta' wiċċi. Jekk kif illum huwa tlieta ħa nippruvaw il- 4-day work week nistgħu ngħidu kif il-Braknet festa. Nispera se sakelkom il-bidu tal-ġimgħa tajba, nispera kelkom il-weekend it-tajjeb. U koll barra Wayne jinsab imsifer għalissa fuq xi xogħol li x'għandu xi naqra parties bum bum fejn jidoq proset kbira Wayne bekk allura għal daw il-ftit jiem se nkun hawnhekk waħdi ma jimportax inqajmukom xorta ta' jidher li hemm barra semmi jadaq xejn xita l-iktar quddiem ukoll illum fi 30 grad l-temperatura nispera li ikonna il-bidu tal-ġimgħa tajba u l-aħħar ftit tas-sajf it-tajb flimkien Ed Sheeran Khalid flimkien Beautiful People għal-Lissa Bonġu.

0: WhatsApp waqt Jamie on Bay Breakfast għal dal-ħodu għat li dafil ħodu 6 minuta għal il-sitta un-nofs nispera t-istempu nispera li t-ġu daċ xejf taqom jek li jaf għandkom raġuni għal-fejn ekkif għanna aħbar għawija aħbar li ħarġa dan il-weekend fuq il-medd soċjali taħna sen ikunu għet nitkelmu dwara on-air għall-ewwel darba issa urrid noqgħod vera attent għax qed nibża l-neċċa ħaġa li mhux suppost. Għavolja, ta' mħafna farit li laqas jinstess manna, pero ħammur dritt tal-punt, tlaqna.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Uej, ekku minna l-2 l-ġej, 28 settembru, Bay Breakfast rikun għetik berda xejn mux ħazin, Bay Breakfast ġdijt, hello, hello, u inti jissa jkun li jen barra fl-ewel program ta' għana sirri tkun għet tirbaħ 5,000 euro. Cash. Sen kun għatamlu il-program tagħna minn ġewwa post assolutament misterjus. Jekk inti jirnexxilek issibna wara li tkun qed tismana, sen kunu qegħdin ngħinuk sabiex issibna f'dan il-każ. Vera qed nipprova noqgħod attent biex ma taħrab li xi kelma. Marja san tisma' vera qed nibża. Ħafna qed nibża minn din biċċa ta' xogħol. Xogħol huwa li tismana nhar tnejn il-ġej mill-ħamsa ta' filgħodu il-qudiem u followjana wkoll fuq 897 Bay. Official for Instagram, grazie kbira ħafna lil Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, kif ukoll Miracle Foods, vera ċitat fuq dil-biċċa ta' xogħol, illi xina qatt momenta dilli nkun moħbi u taġobni immensament. Jien stess għadni ma nafx ħa nkun moħbi u mnalla, illi xkik u vera nibża li ħan nobżoqa, ħafna qed nibża. B9930897 l-ektar informazzjoni dwar dik, jew inkella bay.com.mt se nkunu qed nitkellmu dwarha matul din il-ġimgħa sħiħa, apparti minn hekk, apparti li għandek iċ-ċans li terbaħ 5,000 euro cash, li mhux ammont żgħir, ser ikolna. El Bay Breakfast il-ġdid, kollox għandna nitej l-ġej, pero għal-insan komplu Kevin Harris, Clementine Douglas fuq Bay, bonġu!

0: Luis Capaldi, Stay Love, kif idoqqu seba' nisin ħamsa bħalissa atleta fil-ħodu Bonju kbira f'bidu ta' ġimgħa oħra hemm barra ninsabu f'temp illi huwa daqsxejn stramp kif ma nafux din fl-aħħar tas-sajf jew le bħalissa infatti ftitilu bdejna nitkellmu daqsxejn dwar x'taqbad tilbes f'dan it-temp u speċjalment bidu toħroġ fil-ħamsa ta' fil-ħodu bħalma noħroġin qed tkun daqsxejn nibsa biex tara jew tipprova tbassar kif it-temp jekkux mal-temp jew jekk le. Ħafna qablu mija jen barra, rċivejna bosta messagġi dal-ħodu. Bonġu kbira l-Kirsten, għal-innajek, bonġu Kirsten.
1: Bonġu Jamie Wayne.
0: Bonġu.
1: Titkellem fuq il-ħwejjeġ bħalissa għadha sħana toħroġ bix-xorts u bil-karkur imma sensazzjoni vera kera l-inqas għalija jekk ikun ix-xita u tixxarra bl-eksa.

0: Lola Young, Messi, għalda l-għodok video u l-27 minuta, atleta fil-għodu f-bidu ta' ġimma oħra u minnaw u inqas minn ġimma, sitti moħra ter nibdew programma assolutament ġdid ħabbarna dan il-weekend u ser nkunu qed nibdew pjuttost bil-qawwi, jiena ser nkun parti minnu u qed irrid noqgħod attent ħafna x'ħa ngħid u x'le ilha li x'vera qed nibża li ngħid xi ħaġa li mhux suppost. Ħammur mill-ewwel għall-punt. Tlaqna.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ekku, 5,000 euro. Cash għall-ewwel program mill-Bay Breakfast il-ġdid tagħna. Aħna se nkunu qegħdin nagħmlu il-programm minn post assolutament misterjus. Laqsin ma nafejnu dan il-post. U aħjar, aħjar għax vera nibżgħu lil xi motiv ieħor nobs u minn arma nkun naf. Fil-28 ta' Settembru ġewwa post sigriet. Ismana mill-ħams ta' fil-ħodu il-qudiem il-Bay Breakfast il-ġdid, ovvjament dakinhar tkunu tafu min ser ikun il-parti mill-Bay Breakfast il-ġdid. Ukoll jekk tismana minn dak il-ħin, sa xin ovvjament nistabu nagħmlux sija. Jo nagħmlux ġimgħa. Preferibilment le, għax għandix nagħmel ħafna l-ġimgħa diħla wkoll. L-ewwel persona li żibna f'dak il-każ kuna tirbaħ dawk il-5,000 euro. Cash ismana followjana fuq Instagram tagħna u koll grazzi kbira lil Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, World kif ukoll Miracle Foods, eċitat ħafna dil-biċċa ta' xogħol, ħafna eċitat. U eċitat ħafna biex inkun naffej ħankunu qed nibża ħafna. Għax jekk ikun xi tip ta' post maħmuġ jox nafin u rrid nagħmel ammontaħin mhux ħażin. Flimki ma niżoħra ovvjament, anzi mhux waħdi. Nsħalli ftit. Però se naraw, nitilula. Hemm 5,000 euro cash għall-persuna li ssibna l-ikbar treasure hunt tal-pajjiż, probabbilment nar it-tnejn li ġejt 28 ta' Settembru u 5,000 euro cash jistgħu ikunu. Tiegħek Troye Sivan party biex inkomplu bonġu.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Nader kien fejizna minna unuf tizmini lu 54 Ultra u koll flimkien Talk to You waqt Jamie on Bay Breakfast dal-ħodu minna rwejn l-għallix jinsab msifer u għandu jinsab daċxaj bizzi u koll kif ser ikun jett Mac Rhys Wayne kif ser ikun jett Ibiza għamil unz minna fsa tal-ħni għonu koll bliktar mil-gbar taħna u koll u kif ninsabu f-bidu taġġima tir-ritorna l-ewel kanna tal-ġima għandi wahda jinn blajt wahda zejra għal minna ufti tal njihur Ray għad kada xe das throwback man għan Snoop Dogg ġeja bonġu
1: Something big is coming
2: September 28th 5 a.m.
1: Bay

C'è stato throwback David Guetta o col Sweat What Jamie on by Breakfast al Dalodo o Akif Lum Nebdeo Jema Jdida For They Were Quick Din il Jema e Kif Kana Long Weekend Bill Force Manestawsh Manebdeus Din il Giornata Bill Namlu L'ewel kanna tal ġemma, wej, jekken barra, jemxad li bela. L'ewel kanna tal ġemma, jibat il-na 9930897 u dimma namlu ix, dimma namlu ix biex niċċelebraw il-kanna ta' tiħor, laqqas ċej. Anzi, biex dawk il-li qed jistgħu sijaw u l-moment illi għamu għaxxol kmini wara long weekend, jgħidu wara. Setak t-kelli bidu ta' ġemma, taf kif, allura niprofaw intuwa. Naħa pozittiva bħal speċi. Isma jien blajt naqa kanna zaħira, tu bifiru, għet nibżafna. Illa lix dal-ħodu, apparti li krem ħafna nida, irrealizzajt il-wipers mux jħadmu li, u infatti sibta diffiċli ħafna biex insu bin nida li krem, u għet nibża, illa ħatam il-xita, għax jek tam il-xita, ma nistax insu minn dal-istazzjon għad-dar. Assolutament, ġurrit nistanna daqxej, il-xita taqdi, jek ħatkun il-xita, u kanna. Kanna, għax il-karozza għandi bżonna, u ma nafix għandi nista noħodha biex nirranġa l-wipers, imma memx tagħmel. Dik kienet l-ewwel kanna tiegħi din il-ġimgħa, issibgħat il-kanna tiegħek 9900897 nispera li ma kellkomx ta' ġifieri. Ebgħat ilna l-ewwel kanna tal-ġurnata min bla l-ewwel kanna tal-ġimgħa tiddej u xejn tibgħatulna barra biex ovvjament dawk li kellhom ġurnata normali s'issew qed jisqu sija xorta, iħossuhom daqsxejn aħjar għal ġid komun. Bonġu!

0: Kvita od mene jsem kvart, hele sa, a tyto velo do bonju, gbira, Jamie Avnek on Bay Breakfast, v bidu, ta džema horen zbera se sakal komel bidu, tal džema tajba dalo do edin namlu, il-lowel kanna tal džema, biexe nibdeju il-program bittajib, u vera bittajib, biexe tkun sarkastiku, a sempliċi raġuni illi ċert il-maġġoranza li ma jkunux belaw kanna, ovvijament li għandhom ġurnata normali, jiedu għara, Seta ġiet nahar illum, għalkemm qegħdin f'bidu ta' ġimgħa u forsi mmorru daqsxejn għax-xogħol b'mod ftit iktar kuntenti taf kif, jew f'burda ta' daqsxejn. Aħjar bonġu kbira lil Sean, batilna hekk isma daqsxejn di kanna kera, eh? Kanna jibsa di.
1: Bonġu Jamie.
0: Bonġu.
1: Jina għal-kanna tiegħi mhux illum fil-weekend. Għax iddeċidejt li tkun idea tajba ntaħħal subajja. Waqt li kont qed nipprova neħki li kel tal-kelb minn mal-hand blender u insejt li kienet mixawla u tajjar ta' subajja u għamilt minn punti. Iktar punti milli għandhom il-United dan.
0: Yes, dikox bitna, dikox bitna. Get well soon, Sean, nisber l-mogġa ġizajiet, t-min punti kera, eh? Jow kera, ettara, stajt kontenti, em barra, emma mintix, em bekk, possibilment, għandek il-ġurnata nittamaw illi aħjar. Sa kemm inti mal-United għalinna xogħol? Inkomplu. Skużawni, qed inkun kiesa, kemm inti fl-ardit? X'pasta żgħata, kemm m'intix professjonali, qiegħed fuq ix-xandi. Inkomplu Carol G, Bruno Mars, flimkien still fuq bej bonġu.

0: Jack, bonjour Monique.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour Bira.
0: Bonjour Mon.
1: Ġejni, mhux tagħti malaj. Sal-pompa tal-petlor hija. U jbidlu għamluk. Ħames minuti kollu, xejja, għamel koraġġ.
0: Imma minna li għalli jaħdu iktar ħin naħseb jista' jkun il-mutur tal-wiper skużawni għaliex assolutament ma nifhimx. M'għandix idea, għax jekk ma tħux kien tagħmlu li pjaċir kbir kieku għax tgħidu li hekk għaliex kieku ngħaddi malajr wara l-programm 9930897 tagħmlu l-pjaċir għalhekk tajjeb li kollok programm u tkellem in-nies. Għaliex ċertu għaddi li kollok bżonn jew ċertu parir li kollok bżonn toħodhom, speċjalment bħali li ma nifhem assolutament xejn fuq il-karozzi. 9930897 għal minn bela l-ewwel kanna, post belowna lissa.

Grace Abrams, al dalo do That's So True, at Jamie on Bay Breakfast, allum, kif sara do d-desna jisin kwart, palissa, atleta fil-ħodu f-bizu ta' ġemma ġdida, għal daw kelli kallom long weekend, pali, għavol jahdim ta' xej, mux ħazin dal-weekend. Nispera s-sa kalkom il-bidu tal-ġemma it-tajba, barra u ins. Taf xie ġrali, etnamlu t-nejn il-lum, ma t-inħasqsu t-nejn. Un pa-soltu, pa-lum, si għajlu, ikonna il-quote of the day ma' Sheryl Ann McKay u assolutament insejt lillum it-tlieta, vera qed ngħid it-tlieta l-ħin kollhom, iżgħu qatt ma nibdew il-ġimgħa u jkollna l-Sheryl Ann McKay, taf kif? Minn ma jafx minni Sheryl Ann McKay u qatt ma sema bir-rokna il-quote of the day ma' Sheryl Ann McKay hija TikToker favorita tagħna u tagħtina quote kull ta' tlieta illi servina għall-kumplament tal-ġimgħa. Qed nipprova nagħmel kuntatt ma' Sheryl Ann McKay. Mwix jirne xili, niskuza ruħi għafna kem ma' Sheryl Ann McKay u kem ma' dawk illi kull nar ta' tlieta ikunu qed jistennew beħġarhom il-quote of the day, skużawni immensament u nispera li ma' farraknijiex il-Sheryl Ann McKay dal-għodu, skużawna għafna, qed niprova nagħmel kuntatt biex nittamaw illi minnaw tal-ħin ieħor ikolna ħanta s-sigla qotib. Anka sigla għanna lija. Quote of the day. Insejta. Quote of the day. Ma' Sheryl Ann McKay. Wey! Għadar waqt. Bonġu.

Eminem, Rihanna, flimkien taċċeta throwback, Love the Way You Lie, waqt Jamie on Bay Breakfast illum, wejn ma jinsab xaw, għal dawn il-ftitim, kif jinsab għet jammer il-unt-unt ġewa Ibiza, bon ġugbiro wejn, bon voyage, u good luck, jħu pjaċċis ta' moħħokem. Ftitim illum dedikilkom illi, sfortunatament insejt il-quote of the day ma xeril MK, immisni nisħi, rokna l-sirkun l-nartat li ta' fitmini għazin kwart, pero għan il-ekxġra li peress li din il-ġima ija bdiet issa nħabba long weekend qed nagħmlu tnejn u mhux it-tlieta. Bekk ma kont qed tgħid il-Cheryl MK, però kont qed tgħidha qed tilha Cheryl, skużani ħafna qed tilha nista' nagħmluha u infatti anke barra nalla fakkartuni. Grazzi ħafna. U Cheryl MK qalt li tinsab weekend break, bekk mhux se tkun tista' tagħmel il-quote of the day. Din il-ġimgħa nispera da kulħadd ikun irid break, mhux vera, grazzi kbira tal-pożittività li xxerdinna, it-TikToker favorita tagħna. Bekk il-quote of the day din il-ġimgħa se ikollna ngħixu mingħajra rridu naraw minn fejn ħanġibu il-pożittività tagħna għal din il-ġimgħa nippruvaw m'hemmx tagħmel għal-ġimgħa dieħla.

0: Bayweather.com.mt. Bayweather.
1: Jidher l-situazzjoni ta' tempen barra għallum ser tkun biftit xita iktar l-qoddim, pero xejn esagerat l-temperatura tmiss il 29 grad, tinħassal 23 sa' lejla tinżel għal 22 grad Celsius. Bonġu.
0: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast. With Burger King.

0: Ellie Goulding, Ravers, Alda Lodu, Jamie Awnek, My Breakfast, għakibidu Odessa 11 il-minuta. Bonġu kbira, nisper l-sissa kelkom il-bidu tal-ġimma tajba, e kif dil-ġimma 4-day work week, hien issa unnejdu. Nkellmek da xejn dwar din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
0: Ekku, xaħtem barra ta' kull-jum għat jidħol fil-finali ATP Nitto Finals ġo Turin tista tmur iż-żurum inti għal dawk il-li kolla għal dawk kolla li supportjaw u jaraw u jsegwu il-tennis ġo Turin flight accommodation kif ukoll biljetti għal tnejn bxejn fuqna grazzi għal Purina Pro Plan jistaw ikunu tijak xoħlok u għalli t-tismana ma li t-tismana kikju t-kol ċemplina jkiet l-numru tijak Etrendim, ser intuk da xejta quick fire, tennis, music u pet relation, pet related questions, għalli kandek 45 sekonda l-iktar persona illi tkun et t-respondi t-wijġeb b-mod korrett l-iktar nis illi kollom t-wijġeb it-tajbin kun għat jaddu għal finali li ser isir fit-tnejn ta' ottubru, isma Bay Breakfast, isma Bay Drive, il-għalli xie sajkun li terbaħ bil-gbir Mana, grazzi kbira Purina Pro Plan għal darbora fija wisp, di biex tejda. Purina Pro Plan. Purina Pro Plan. Grazzi, u skużawni għal darbora. Kemmi amateur, kemmi nix professjonali, mis niski. Grazzi għan mis-sitwax biex nkomplu bon.

Hola, mi Rodrigo, stupid song, għal dal-għodu kif daqqu il-29, bħal-lisa bonġu kbira, atleta fil-ħodu, bidu ta' ġimma, oħra nisper s-sakalkom il-bidu tal-ġimma tajba, dal-għodu nkomplu iktar minn gbar, nħarsu ta' xej l-ewel kanna tal-ġimma kif l-lum, e kanna l-ewel kanna kerak ħanna wara long weekend, u dil kanna li bella dan il-mister kienet da' xejn jibsa. Għal dal-għodu bonġu.

0: Siete Throwback al download to Destination Calabria. Jamie on con My Breakfast. Buongiorno, Kbira. E un bar a pezzo di Mohrens per la stessa Kelcom. Il Gema e Taiba. O Alda o Colla. Kelcom. Giornata normale, stessa. Nafu, Kera. Wara long weekend. O Nafu. Kunda Shay Nipsa. Alda o Colla. Li. Mai Kelcom. Shaptita Tisp. Ossia, al momento. Li. Sairin. Ashol. Dalodu. Amenna. L'ewel kanna tal-ġimgħa sabiex daw kollha li kellhom ġurnata normali. U xorta qdim burda ħażina ikkoll jgħidu ara. Sena ġiet nagħar, taf kif? Jiena semmejt illi dal-għodu realizzat il-wipers mhux jaħdmu. U kanna. Għax qed nibżgħu jekk tagħmel ix-xita jienu nkun tilaq minn hawnhekk, ma nkunx nistansu. U ġieli ġratli u mhux feeling sabiħ. Assolutament, kolli nqaf fil-ġem. Però mbagħad bad innaxxon ukoll fost ħafna. Jgħidna l-ewwel kanna tal-ġurnata għallinna hekk jibsadi.
1: Buongiorno Jamie.
0: Buongiorno Joe.
1: Jina għal-kanna tiegħi mhux illum fil-weekend. Għax iddeċidejt li tkun idea tajba ndaħħal subajja waqt li kont qed nipprova nneħħi l-ikel tal-kelb minn mal-hand blender u nsejt li kienet mixawla u tajjart naqa' subajja u għamilt minn punti.
0: Naqa'.
1: Iktar punti milli għandhom il-United għandi Jamie.
0: Dik sabiħa, dik toġobna għet persun xon, nittamaw illi it-min punti għaddulek, Aziz, un-nispera li il-ġima għallin assissati hu daqxejta xejra ftitaħjar. 9-9-3-0-8-9-7, għalda kolla li rridu jizvogaw, għalda kolla li bella uġi tibta kanna, zvogaw maħna, hit id-dej u assolutament xejk, għalek edinaw. Enkom l-biktar, għalissa! Naps of Bruno Mars, nisperaw ma meġġafx. Wee!

0: Ed Sheeran, Sapphire, għal dalgħod waqt Jamie on Bay Breakfast, kif doqgħu l-għaxra 20 bonġu kbira nitkellmu daqsxejn Dwardin.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: U tista' tikkonsidru fan bħala l-Qt ukoll tiegħek ebgħat ilna issa 99000897 fuq WhatsApp, ebgħat ilna ATP. Dak il-numru li ntażel qed random ser ikollu ċ-ċans minn hawn u ftit minnu tieħra illi jirnexxielu jaqta' kemm jista' jkun mistoqsijiet dwar it-tennis dwar il-mużika f'45 sekonda biċ-ċans li jgħaddi għal finali. Ta' din u biċ-ċans li jmur jara l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin, flight accommodations kollox inkluż għal żewġ min-nies. Ibgħat li issa 99000897 fuq WhatsApp tagħna biex inti tittanta daqsxejn xortik għal minn hawn u ftit tal-ħin ieħor għal issa inkomplu Gorgon City flimkien ma' Jam Cook Oracle fuq bej iduqqu l-għaxra 19 bħalissa bonġu.

Boys, On My Love, Zara Larsson, David Guetta, flimkien dik kienet l-aħħar waħda minn għandi. Allum, lestu preparat warajja għandna lil-David, jiena nerġa' nirritorna miegħek għadha f'nofs ta' ġimgħa. Diġà, diġà, hi, kif four day work week din il-ġimgħa, kif kellna festa. Il-bieraħ infakkarkom ser inkompli nkellimkom ukoll għadha dwar il-hide and seek tirritorna nar it-tnejn li ġej magħha il-Bay Breakfast. Il-ġdid, il-show il-ġdid, tana l-kol verament eċitati sabiex dak. Inniduħ, apparti minnek, dawk il-ħames telef kex, għal-min isibna lewa narritna il-ġej ikunu tijaw. Jiena naġan kummijak għada, kmini kmini fil-ħodu bħal dejjem, mis-sitta sal-axra, un nisbara l-inkolkom il-ġurnata tajben barra. Good day, għan għal-inkom, madan, Dominic Fike, Baby Doll.

0: Nilġabu minna jirigejl għall-Eġittu?
1: Ma jissix għadu kifimur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday f'kull rida. Mux
1: jekkint, bissan dik bżonna, għala xin nejdlek. Il-souvenir tal-Albanija dan biex ġi. Il-souvenir tal-Eġittu rridu doppju diddak. Mux jekk.
0: Morin sik.
1: Rridu doppju.
0: Insomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit-titolo nofsinhal sa sabata flaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gail jiġrakom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
3: On Bay.
4: Nisogħu l-issa f'tan bellezza u jidher li għandna nistennu l-istess ħaġa l-kubriment tal-ġurnata u kol bit-ċans li jissaħab daċċej għal-iżjed tard illum, però suppost mi jisser ta' menxita għal-inqasek jidru l-affarijiet. L-ola waħda llum se tkun tinħass għal madwar 29 gradu tinżel għal 22 il-lejla biss.

Tana palissal waqt Base the 40 Siena Spyro the Cad Great Expectation. Tistema tal-ġenja l-artista li kontinni najt kemm nixtieq li titla' fin-numru wieħed tagħna wkoll u sa fl-aħħar irnexxiela li xi ħadd li għadda konfermajnija għall-ewwel ġimgħa. Il-lista kollha hekk forsi inti tlifċa ħaġa ta' dak kollu li ġara l-weekend li għadda bay.com/top40 kissiba kollha minn hemmhekk kellna new entries, kellna future heads u kellna ftit minn kollox ukoll. Però l-mistoqsija hi jekk Siena Spyro hix kapaċi wkoll iż-żomm posta għal-ġimgħa tgħid fin-numru wieħed jew inkella wara ġimgħa waħda biss. U jisser jimbidar kollox, issa ovvjament rridu nistennu, sa nirħat li ġejju.

0: Canine Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Isoħu l-issaf tembellezza u għanna nistennu għal-kumplament tal-ġurnata biċċans li jisab daqxie għal-izjed tard illum pro suppost mi jisser tagħmel xita milli jidru l-affarijiet. L-ora waħda llum ser tkun qed inħassal 31 grad u tinżel għal 22 il-lejla biss.

0: Who is the MC? Bees, Wonky Honey, the cat, Show Me Love, Fai, Nari Sam, Bay, Wahnam, and that sec. In Hobo Kafna, there's just not a chance, the Inti, Terabach, Totalta. It's my that shady.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Echo, Eric Barco, Berisunali, and the Paris of Pais, not chance, the Akli, Inti, Terabach, Hames, Telephone of Cash. Narit nejri ġej waqt Bay Breakfast. Tana sar nirlonċjaw Bay Breakfast il-ġdid, il-prezentaturi ġodda wkoll minn narit nejri ġej fil-ħamsa ta' fil-ħodu. U biex nixxirebraw il-prezentaturi ġodda tana sar rikwet jistaħbow ximkien madwar Malta u anki għawdex ġifieri xogħol inti tibda tismagħhom il-ħamsa ta' fil-ħodu l-qudiem għaliex kull sija jkun qed jagħtu clues biex inti rnexxielek issibhom. Jiena kważi kważi nissuġġerix li narid ngħid ġej tibbukja ħalif u tusem f'din il-kompressjoni biex mhux xajta li terbaħ dak it-total ta' flus 5,000. Grazzi għal Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, Wonky Miracle Foods, narid ngħid ġej iċ-ċans tiegħek li inti terbaħ bil-kbir magħna. Għalix terba 5,000 euro, jġveri isma minni, isma Bay Breakfast nar it-nejri ġej mil-ħams da fil-ħodu l-qoddim għalix seri kollok ċans li terba regal enormi u koll. Għalix sa kublu għaddejn buħda mil-ġodda li għana fil-playlistana Rachel Cinerary, dinja One Song Away From Crying.

Smile Smith, Wonkin Nye Horrend, ka Drive Safe, fa jidna li sembej, għat li ta' filodu, ġurna toħra u koll, l-ura xol, għal ħafna minna u koll, sa' kamenti marnex xerek xtiħullu ma' fuq l-ura. Għandek daqxej ta' Extended Weekend, dik inna għara zaħira, jizdjetun bat titħola xol. L-ura għada dik zgur ser tara ta' d-dima lajrin, tiek kollok bistlet tim ta' xol, u l-għazbaħ feeling għas, xej ta' work-life balance u koll. Jew kella forsi r-sifer inti wkoll għal din il-ġimgħa peress li ħafna studenti jerġgħu jirritornaw lura l-iskola l-ġimgħa dejla hemm ċans kbir li hawn ħafna holidays ukoll pjanati għal din il-ġimgħa biex ikunu jistgħu jgawdu l-aħħar ftijra tas-sajf ukoll qabel terġa' tibda s-sena skolastika l-ġdida. Jekk inti ser tkun qed issifer ukoll fil-ġrieħat li ġejjin, feel free ibgħatli għaxej WhatsApp Face Air 99 0897.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Nisoħol is-saftan bil-letza bi-ċans li jissaħab dik il-naqra zaħira għal-iżjed tard il-lum pro suppost mi jisser ta' meċita l-inqas ek jidru l-affarijiet għal-lum u temperatura xorta waħda reġġettela dik il-naqra zaħira. Infatti, il-lum ser tkun inħassal 31 gradu tinżel l-lejla għal 22 biss.
2: Till one with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Miley, The Cat, Bass, Persuades fuq id-27 weekend li għadda. Ma nafx ikoġġi tissegwi, però kien hawn il-finali ta' The Voice Kids ukoll. It-tret saġun fejn ġie konfermat li Beppe huwa r-rebbieħ ta' The Voice Kids għal din is-sena u mhux tal-rebaħ The Voice Kids biss, imma tal-li se jirrappreżenta lill-Malta wkoll fil-Junior Eurovision Song Contest ftit tal-ġimgħatura. Li dak tajb li ngħidu wkoll għaliex ħafna ma tantx kienu jafuha din, però l-Junior Eurovision din is-sena ser ikun qed isir għaw Malta. Verament looking forward ukoll biex naraw daqsxejn l-istejġ kif ser ikun qed jidher. Il-prezentaturi kif ser imorru, ovvjament il-pajjiżi kollha li ser ikun qegħdin jiddu sehem fil-Junior Eurovision Song Contest. Minn qalbna, good luck kbira lil Beppe li m'għandix dubi ser joħroġ materjal oriġinali tal-ġen għal dakinhar tal-Junior Eurovision.

0: ċert stana ftit tal-ġumatilu xorta waħda għada tamela mal-laqwa 40 tana, pero bil-mod il-mod issa bdiet nizda li kien naqra żgħira l-isfel ukoll. Cat side, cat, animal, fuq bej. Għamilna l-istijor inkoblu għaddejjem biktar għand il-Jack Jones ma' Ray, għadha minn dawk it-throwbacks li m'għandix dubju ħafna minna inna ħafna ma' nisimgħuha u nkiżar Larson ġejjin.
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you €5,000.
1: September 28th, 5 a.m.

Sanwajt-nari-7 bej, at-lita war-nofsenar, Zara-Larsen, dikat Midnight Sun, kifedin t-lettijim, biss il-bot mill-lowel iPhone 18 jasal Malta u koll. Konninna n-segwi dik n-naqra zaħjof dal-ħarġan jaddak l-kħat jġri barra Malta, kjuż gbar ku għat jistanna biex ikollu l-iPhone 18 u koll, sanki barra Malta jider li kienem argument pajis partikolari u koll bejġ minnis li jibdow jargumentaw bejnietom fuq min minnom kell-lowel wieħed dak il-pajis partikolari li rnexxu jixtri l-iPhone 18. I mean, nifhem u jiena fan kbir ta' Apple, però mbagħad biex toqgħod tidħol f'ċertu argument li kellhom iġibu l-pulizija biex jaraw minn minnhom kell-lowel wieħed u ejja naqra iż-żejjed ukoll imma msomma. Aw min iktar milli ġas biex ikollok laqgħu iPhone fid-dinja hemm milli jkun hawn min ġas biex actually jidher li kien min tal-ewwel ukoll irnexxru jixtri l-iPhone 18 bil-fors biex tidħol f'argument bħal dak. Nispera li xi ħaġa bħal din ma tiġrix Malta sewwa.

0: Pay.com.mt. Pay weather.
1: Le sole is soft and bellezza u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa l-kubrament tal-ġurnata biċans li jissaħab daqsi għalli zjettar tillum pero suppost għallum mi jisser tagħmel xita. Situazzjoni differenti mbagħad għal-għada fejn reġa' timsemmija naqra ħalba xita wkoll. L-ora waħda llum ser tkun qed inħassal 31 gradu tinżel għal 22 il-lejla biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

0: Muhtemelen kuant netta amali salak artas sena Return of she single jdida hija qatfa dan li kien naqra żgħiras minn ukoll. Beyoncé dikha Break My Soul for jgħidna li jsemmen bej u iftaħ widnejk so għal din li ġejja.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Hija waħda mill-iktar kompetizzjonijiet li qegħdin nirċievu mistoqsijiet dwarhom ma tantx inti ktor għaliex inti ċans tiegħek nhar it-tnejn li ġej mhux qed ngħidu xahar oħra ma nhar it-tnejn terbaħ 5,000 euro. Bażikament nhar it-tnejn li ġej sar jibdew il-preżentaturi l-ġodda tagħna waqt Bay Breakfast u sar ikun qed iċandru l-programm Bay Breakfast ma' ħamsa filgħodu l quddiem minn daqsxejn ta' secret location madwar Malta jew inkella jista' jkunu wkoll li ser ikunu qegħdin hawnhekk. Xogħol ukoll li inti tkun l-ewwel wieħed li jirnexxielek issibhom u jekk jirnexxielek dak il-ħin stess ser jaqbdu jagħtuk 5,000 euro f'cash. Grazzi għal Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anke Miracle Foods. Ġirnar it-tnejn li ġej kważi kważi nissuġġerjek li tibbukkja ħa naqra lif inti ħalli intu l-familja tiegħek jew kellha sħabek tkunu għaddejn waqt l-ikbar treasure hunt li qatt kellna f'pajjiżna.

Trop excellent, j'aime. Dans Maroon 5, Christina Aguilera, The Cat Moves Like Jagger, fue Idrissa Mbeck, fliss in Leila Harta, Settembru, kol, nkunu vlukki for dal-paga, kol, speċa jadek jinti forsi kellek xtafra tajba dan il-xar, jow nkella jinnaf kellek tħallas il-licenzja u l-insurance li dik dejjem ituna dik naqra zaħra ta' daqqa fil-kont tal-bank tagħna. Iġveri nkunu looking forward u kol għal-ġimgħa d-diela biex nerġgħu nirkupraw naqra l-bank. Il-verità, il-ġimgħa din il-ġimgħa msomma tkun dik il-naqra żgħira, noqogħdu naqra attenti, noqogħdu naqra aktar attenti l-weekend li ġejx nonfuq ukoll biex jirnexxinna ngħaddu sal-aħħar tax-xahar x'taħseb.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisa għan nissaw f'tembellezza u għanna nistennu l-istess ħaġa l-kumplimenta l-ġurnata per mbagħad għanna nistennu daqsxej ta' maltempata għal-għada mill-li qed jgħidilna l-meta Office u l-verità għandna minn għadda sa nhar is-sibt ġej fejn msemmija x-xita kuljum. L-ogħla waħda llum se tkun qed inħassal 31 grad u tinżel għal 22 il-lejla biss.

show tal-ġen dan ke wet mil-iktar reċenti li rajna fejrajni għal Summer Days u koll. Kevin Harris, Clementine Douglas, dika Blessings wet insemmu l-artisti tal-ġen u koll ma nafxek smajċ, pero Mariah Carey ser tkun edha f-pajizna biex iddaħħalna żgur fl-ispirtu tal-miriet. Fit-mija ta' Deċembru l-ġej ser tkun edha hawnhekk ukoll fejn ser ikun seated event, però jekk inti fan kbir tal-miriet m'għandix dubu li għandek bżonn tibbukkja dawk il-biljetti kemm jista' jkun malajr.

Tírata Zara Larson, the cat Midnight Sun, fine Nari Sambe, at Lita Warren of Snar, la her feet. Flimkien u kol inkobli zomlu kumpanija satlita għabilum bati kuna u kol Bay Drive, Ryan Reġaja Tim Sifer għal din il-ġimma li xmin daqsek daka il-work-life balance jafezzat kif iħaddima u kol li xid ġimma l-ohra kien jatawnek għal ġimma għada biz u Reġa Sifer għal ġimma għara jġri literalment fit-tlet ġimmat għamil ġimma xol mux tajjeb jo naqdu naqra mijaw miskin enjoy Ryan u kol jek jtismana kublu għaddej madan the weekend u take my breath for Bay

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għalvija tal-ġurnata komplistenna il-possibilta ta' xita l-lume, temperatura li palissa tinħas daqs 28 gradi Celsius, l-lejla tinżel għal 21, aparti minn hekk ukoll ir-riħ li jonfoħ bej forza 3 sa forza 4. Jekk tixtieq ftit toma ta' kif ser ikun qed joħroġ it-temp għal għada jidher li mhux ser ikollna xita iżda xorta ħajkun ftit imsaħħa bħal-lum.

0: Speaking of Janis, STFU fu 87 bejt ta' Drake faħna kollox sew forsi mhux il-vuċi tas-soltu li tisimgħu għal dalħin.
1: Good afternoon, illum jiena Gail Madejvi, illum l-ewwel show tagħna flimkien.
0: Vera, vera.
1: Dilha kellna nagħta long weekend.
0: Ekku, ekku, gawdejtu jien kont ipsif.
1: Stajli. Imma l-ewwel show tagħna daw il-ġimgħa li għandna flimkien għax Ryan reġa' sieħer.
0: Dak
1: mar leġittu. So għad il-ġimgħa nisimgħu lili lili.
0: Yes, eġġa tam ħafna nkun onest, jiġifieri naraw naqra kif sar tkun qed tmur din l-affar.
1: I'm sure li sa.
0: Insomma, aħna ninsabu hawnhekk għandna programm li ħafna varijiet xi ngħidu jiena emnuni jiena tellerita jkolli xi ngħidu. U għandi xi mistoqsijiet għalik ukoll gejl, jiġifieri sa. Imma insomma, nkomplu Olivia Dino minn Man I Need.

0: Forget Me ta' Louis Capaldi fu 87B. Allura, et nistaqsi ftit mistoqsijiet lil-Gail.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Konna qegħdin nitkellmu dwar dan ir-rigal sewwa li ġab lek rajn mill-Albanija.
1: Wara ġimgħa, l-importanti jrajn wara ġimgħa.
0: Dax ġara eżatt jiġifieri, ġab lek eżatt.
1: Dakka kellu ġibli kellu ġibli. Ġabli ħaġa ħaġa ħelwa, ħaġa żgħira fil-verità. U kull darba ġifieri min għamilna ġimgħa sieħa jgħid li insejtu ħanġibulek għada, ħanġibulek għada, ħanġibulek għada, wasal sa kemm kważi tilaq l-Eġittu. Fħarġa fuli u ġabli ħelu. Ħelu tradizzjonali tal-Albanija.
0: U kif kien dal-ħelu
1: tajjeb. Imma bid-dera ġabal kulħadd ukoll ġab xi ħelu għall-office sieħ. Apparently kien hemm minnet igorri,
0: jiena veru partikolari fuq il-ħelu wkoll jiġifieri jaffossibbli. Ejja ngħidu li naraw jekk hux tajjeb jew le. Mbagħad ngħidu jekk hux ħażin. Imma insomma, Gracie Abrams.

0: Atleta vår loftsen Arne spelar lite ett koll och giornata taiba Jamie Miller, det kan ett baby doll för bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Dak il-vouċe naħseb kulħadd ikollu bżonnu xi kultant wajnu qed ma nafx inti dejjem.
0: Le jien vera naħseb ikollu bżonn naqgħu voucher.
2: U grazzi għal Plaza Shopping Center xi ħadd issa jidħol fiċ-ċans biex jerbaħ 100 euro in vouchers biex tonfoq minn hemmhekk. Kull m'għandek tagħmel huwa inti li jien il-shopping bag, x'għandna fix-shopping bag għal dil-ġimgħa għat-tielet ġimgħa u inti tittaqta' bejn wieħed u ieħor il-valur u tibgħat ilna fuq 99 triple 0 897. Mela, ix-shopping bag ta' dil-ġimgħa huwa dan. Jikkonsisti Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-pop Nina Doll, Cheesecake, Body Spitz, The Vintage Cosmetic Company Ban Set. Kemm taħseb li huwa il-valur ta' din il-shopping bag? U aħna mbagħad nagħżlu xi ħatir milli huwa leqreb sewwa.
0: Ekku, minn ikun leqreb jiena nkun onest miegħek, jien kieku qed nara dil-lista ma jkollix l-iskel idejja xi jkunu tal-prezzijiet.
2: Ibżax, bażilna inti jekk taħseb li taf il-valur fuq 99 triple 0 897.

0: Už vůči sa vyha and the Great Expectation, tá sienna Spyro for Bay. Guess the price and win
1: with the Plaza Shopping Center. Bay! Batun ħafna bżaċek maqbad nixli l-ek terġi t-ritorna. Ah, da sabu grazzi ħafna. Il-finalist tal-lum li forsi jitħol u jirba, mux forsi jitħol zgubri, ma forsi jirba il-mittero in vouchers għassi għadda plaza shopping center.
0: Il-vittura voucher li bħalista jinsafaw nek ġo l-studio tana, el sabiħa jinnishtu nżommu għali. Memx tamil, annis.
1: Il-finalist huwa Noel, proset għafna Noel, inti il-finalist tal-kompetizzjoni u teġu t-ritorna għada.
0: Aw, għuri Noel, minn iħqalbi wanka minn iħqalbi l-nimbarna.
1: Aqsimana.
0: Naqsimana. Nisperaw, s-sena no.

0: Ux kollaborazzjoni u throwback tal-ġenna. Għalessu flinkim għat overflow di kienet Heroes fuq bej David u anka Gayla unek plaħarin nixilin id-dralajna.
1: Good afternoon nil-kulħat u inti bajdu jkellek il-birthday, so ħana iġan għajlek happy birthday.
0: Grazie, grazie.
1: Il-ġimma u xekkin.
0: Yes, Friday. U waqaf il-ġurnata tijaw, għaxina l-ġimma t-bidit u għol. Less tal-weekend jira, less tal-weekend.
1: Nice, nice, nice. So, nijġan għajlek happy birthday, għatso jibatu u luk u għol il-birthday wishes. U inti sifir taħtli, għajina għada xaħet nej, għalli taħtli sifir.
0: Għamilt safra ħelwa għal-birthday, jissa jina għat-għatman sifir għal-birthday dejjem, ma għalta għamiltu u għarriet namel xaħġa differenti. Eżat, fejmur. U morna ftitsal ġerma. Għanja biex nesperjenzaw l-opening weekend tal-Oktoberfest.
1: Tafri għatma mwart il-Germania? Li għatma mwart, dejjem kett fil-lista biex mwart special specific li Berlin, ma għatma mwart. U jgħidu li Oktoberfest kun vira.
0: Enormi, enormi. Għandi ħafna ġenajli għedwar.
1: Mela jgħaj lista.
0: Għabbe xejn ikkodlu pekki għu anka somber ġejna.

0: senar throwback till Jan Ohradin och Nelly Flumkema City Spa. They can ride with me for Bay David och Anka Gail I'll be drive. Men flock är så rajen man
1: ser. Good afternoon kul hat.
0: Och smana.
1: Och emmahna.
0: Smana.
1: Il rumors uma true. Il famosa, popolarissima Mariah Carey ġejja Malta f'Diċembru. Jina sibta rumor falsa, f'sens sibta gidba.
0: Asserritna minna, oh my god.
1: Jien ma rridx nemmen li dina persona li kulħadd kiber magħha sew waslu kemm għandek żmien imma anke it-tfal ta' ġenerazzjoni tista' jafu għal Mariah Carey. Kulħadd jaf anke tagħtis il-klipi li kulħadd jaf għal Mariah Carey.
0: U biex tara kemm speċjali dal-avveniment Gail, mela din jiena rajt is-social media post li ta' fad dwaru dan il-kunċert sewwa. Iżda jgħal se tmur l-Ingilterra u Malta biss. Il-fit, arga mi speċjali din l-ħaġa.
1: Lejna t-nħosna li naħseb Deċembru Malta ħajkun differenti. Dik il-ġimgħa, għax f'late December ħaskun Malta. Mina nittama li jinnexxieri nakkwista ticket. Għandna kwista insomma nixxi ticket.
0: Bidejn competition fuq il-website.
1: Imma ma nix nemmen, hemm xurli ħafna minnkom toġobkom Mariah Carey.
0: We are ahead. She's iconic. Melissa, in this series, you're WhatsApp 99000897. Limmi, a disca favorita. Tamara jake.
1: Ija, ma jimannix, ma għanne pukom xej sewa. Ma batunna.
0: Eżatti, batunna naqqa diska favorita da. Inkompli.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Għalbija tal-ġurnata komplista natemp bil-possibilità ta' xita l-lum, temperatura li l-lejla tinżel għal 23 grad Celsius, riħli varja bi forza 3 sa forza 4 l-lum, jek tixtieq tittoma ta' kif ser kunet joħroġ il-temp għal-għada, temp simili ħafna tal-lum, possibilitajiet ta' xita, l-ola temperatura li tmiss 28.
0: Malta's number one hit music station.
2: The hits are on. Bay Drive.
0: With Satariano. Quality in every detail.
2: Bay. Live and direct.

0: Fever Dream ta' Alex Warren fuq Bejwussa fl-axħar wasal il-ħin għal din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
3: Il-kompetizzjoni għadha d-dejja kemm ma' breakfast u kemm ukoll magħna li aħna llum ħandaħru xi ħadd fil-lista finalisti biex forsi tmur jew imur jara il-finali l-ATP Finals ġewwa Turin. Grazzi għal Purina Pro Plan fassolt kollox inkludi dan dak il-flight, tickets, accommodation għal żewġ minnix bil kemm inti kemm il-ħabib, ħabiba partner. Il-minti ta' tikum lejtom il-ċekur waħdek, don't worry, kull mandek tamen uwa. Tibatilna ATP fuq 99-0-897, aħna mbaċ naqbel xaħat, attendem, importanti li tista. Li tista kellimna xaħna ħanċemplu lek, ikollok 60 sekonda timer għaddej u inti t-rispondi kem tiflaħ mistoqsijiet. U jek ma tafx għedinna pass, ħalli aħna mmurru għal mistoqsija l-nis.
0: Ekku l-lumma ħankunra għedin zidu isemi uħor fuq dill-scoreboard sabiħ li għanna unek ġewwa l-studio u naraw minn serkun il-persuna tal-lumma.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ud-daqqien ħatħlef Benson Boone bid-diska Beautiful Things for N97 Bay għal-tlita World of Sonar l-għada tal-Long Weekend.
2: Long Weekend u l-ewwel ġurnata back to school.
1: Ekku, ekku,
2: l-ħabta li kemm il-teachers, kemm il-familji, kemm il-guardians, jitus bit-tfal, kemm il-tfal, kemm ġurnata tajba.
1: Ekku, minn jaf kemm kena unis li kienu għedin għaddejn għaz dawn u koll bil-xiri tal-uniformijiet u
2: bil-tazzi. Teachers li ħafna planning fis-sajf, għamil s-xol ma jgħax. Jiena nammetti li jien kien ikolli naqgħod edukanija qabel l-ewwel ġimgħa tal-iskola.
1: Kont ħobba l-iskola jew.
2: Debate bil-fajt nistudja ġifieri kemm università kemm l-ITS imma.
1: Għasab għandek il-sabiħ għandek il-negatif.
2: Eżat, eżat, imma ovvijament dejjem tajf li għafkin tibqa fil-skola, fil-studja, eċetera, imma u naħseb li issa, mux naħseb il-ħos li issa il-mod kif jitalmu tfal imbidel ħafna. So I'm sure li it's better fil-verita, imma hemm proset il-kulħat tal-li irnexxilkom ejja, l-ewwel ġurnata ġew.
1: Jien kun onest, għandi ejja ngħidu li għandi opinjonijiet personali rigward li għandu x'taqsam it-tablet, so imma nżomm.
2: Ngħidhom li offer.
1: Ez a night on the coffee.

0: Jazzy, flimkimma Chris Lorenzo, di kienet Invisible fuq in di 7 Bay, jessaw fiċarna t-tanajt akli ta' filaxija, flimkimma David O'Gail.
1: Good afternoon, uffiċjalment, spiċċa sajt.
0: Ekku, l-lum ninsabu fl-ewwel ġurnata tal-ħarifa.
1: 20 second. Ara, jiena, inti waqaftom.
0: Għadna mur, ta' temperatura tal-bahra ta' tajba.
1: Tajba, temperatura ġibidi, l-istagġun imbidel vera, imma temperatura. Xoj, ok, vera, nizlet temperatura, kal-juvi nizlet imma.
0: Torta sħan, torta sħan.
1: Imma, uffiċjalment, kif attinti, imbidel l-istagġun u. U għal istagġun jek nistħodda la series il-famous Gilmore Girls u famous għal dażminijiet u tim dal-affarijiet. So, jina jġobni ħafna Gilmore Girls, għajt inti Gilmore Girls.
0: Għaslik.
1: Tamajma.
0: Ma segwix Gilmore. Biex jenu da Gilmore Girls?
1: Jisek Ryan, Ryan, kull ma najdu dak għastajt li dikwara.
0: Ma jistagġun għom, ma ta' ma.
1: Insomma, ma il-temp imbidel, insomma, l-istagġun imbidel u dinna hija series recommendation. Tiegħi u anke tal-bejġi bil anke fuq il- il-social salbejt s-satara kol recommendations ta'na.
0: Ekku, ma nafx krajtix u kol fuq il-social stellajna post li tajt li għawissu kien l-iktar għawissu jahraq Malta f-mit sena. T-immaġina,
1: f-immaġina għal-ħassejta. ħassejta jiena kelli għara joħireċ minn. Nga minn xari. Sta xari draj, so għamma. Lele, kienet sħana ma le, I'm glad li.
0: Għaddenjon
1: so. Ovvjament tifhimni. Insomma, long story għalfejn temperatura hija hekk il-global warming imma ma jimportax.
0: Inkomplu ħares styles for me.

0: The Grand Blessings, collaborazione tra Jen, Calvin Harris, Clementine Douglas, for Bay. And the winner is
1: Win with Kollox mitnej li ġej mit-28 ta' Settembru. Il-breakfast.
0: Ecco,
1: jina f'kif kollox ħajġi ikbar u biex jiċċelebraw inti tista' terba' 5,000 in cash jekk kunt tista' issibhom. Kull m'għandek tagħmel huwa tisma' il-Bay Breakfast importanti huma se jkunu live in secret location. U jekk inti tkun taf fejn qegħdin, sewwa inti se tidħol tiċċanż darba.
0: Ecco n-nies għadhom aqas jafu x'għandna preparati għalihom dil-ġurnata tant kbira li
1: serba. No, idea importanti li segwina fuq 87 Bay Official tismana mit-tnejn, mit-28 mil-ħamsa il-qudiem il-ħamsa ta' filgħodu sewwa kmieni imma worthed. Worthed dan grazzi kollox għal Castagna Living, Solpadin, Parazzo Pariżo, online intimate world u anka medical foods.

0: Marty Troy Sivan fu 897 Bay Mi Gail ma David.
1: Hello.
0: Għal dil ġimgħa u nerġgħu ngħidu congratulations jekk għamilt l-ewwel ġrata tal-iskola kien teacher guardian parent.
1: Ekku, milestone kbir illum ħafna studenti li jirritornaw.
0: Għax wara l-festa, għax jiltak kellhom il-bira kellhom break. Extended.
1: Jiena kuntent ħafna li jom il-danni studenti teachers kulħadd li ħajritorna ma hemm xi ħaġa waħda biss li minix looking forward għaliha Gail. Mamma mia, rott islali.
0: Ara, jien ħeġġeġ iktar carpooling użaw it-transport li jiġi provdut. Anka jek inti, anka jek inti tiġi, fibet jek tista taqsam il-karotza ma xaħat, ma kollegi, ma nħoss li tamel dik il-differenza. Jek kullħat f'kull skola jgħamel car sharing.
1: Jgħamel dik il-naqra.
0: Jien naħseb li kunem dik il-naqra li għazajra. Naħseb ma nafx.
1: Aħna nużaw dil-pjattaforma li għanna Gail biex nipprovaw naraw kif namlu għahja.
0: Għalli
1: għanka t-tefi kħahna kħu l-inqas. Olivia Rodrigo, on a stupid song for me. New York

0: use my telephone. Unal u b'kollaborazzjoni oħra tal-bliħu anka throwback tal-ġen dik Lady Gaga Beyoncé telephone fuq bej.
1: Zewġ Queens.
0: Ekku, ekk kif ser doqqu seba' gej.
1: Eżat, għadda l-ħinja minni għajja l-ewwel show tagħna flimkien u rnexxieq sissa għadda tnejħajjin.
0: U l-tnejħajjin.
1: Jiena l-unika komplejnti għandi li ma ġibtix il-kafe ma jimpurtax għandek ġimgħa. Issa inti
0: kont tajt li nies passat li kont magħhom. Ma ġabulek kafe u tal-qalb ma ġabulek ma kienx tajjeb. Hemm issa ħalli fi issa jiġi għada.
1: Importanti jew espresso. Jew inkella iqra mill-xejn ħali.
0: Ħanoħroġ in-nowt.
1: Jekk jiġi kun ħalli ikun blowt mill kax rajjen l-unika darba ġabra ħali f'qaw kafe kien tal-baqra u ma ħatux.
0: Ismani jew gej, aħna fuq dil-ħaġa tnejn l-istess.
1: Naħdu minn hawn kif tixjeq. Tajjeb, mela għara xinu jgħid, għada ħajġib li kafe.
0: Eżatt, bidejja, mela aħna għal-għada, aktar tant issa ser ikolna, fejn is-soddu ikolna l-kollega Chanel, ser ikolna l-Teska,
1: fattin
0: tamil triqta.

Waħda mill-kbar Sony Federa u Leblanca Let Me Be In Your Arms għal matul l-weftit tal-ġemma. Ċeskawne, kif inti jekk xi ħaġa naqra differenti mis-soltu għax jiena nkun miegħek fil-weekends, allura qed naraħħa naqra stramba li qed hawnhekk illum minn Flok Chanel illum inkun miegħek sal-10. U ovvjament inti tinsiex tisma' sew għax speċjalment illum għandna ħafna giveaways kbar. Li għandek bżon tismax żgur se jogħġbuk. Inkomplu daqt waħda mill-kbar ta' Zara Larsen.

vita. Kem ħad għost nismaħħadin live waħda mill-gbar tiegħu palissa Aiden Dolce Vita għal-matul l-ewftit tal-ġemma l-lum jiena nkun miegħek flimin flok Chanel. U ma nafx jekk jiena biss ma qisu dax-xar infaqt aktar mis-soltu. Kisom ġew ħafna spejjeż f'daqgħu wara xurxin. Kelli ħafna regali tal-birthdays dax-xar ukoll li kelli bżonn nixxi, naqra back to school items ukoll, forsi naqra ħwejjeġ l-ambolaw. Ekku qed ngħidlek ma nistax nistenna aktar sakemm tidħol il-paga dax-xar ukoll. U inti tinsiex tibagħti naqra fuq 9900897 speċjalment jekk inti qed taqbel miegħi fuq.

0: Adam and Uncle Troll backslid Matis Sash, Matonj Box. Timbaland o One Republic apologize for Bay. U kont għanid lek naqra fuq giveaway kbira li għanda xtaqsam naqra mal-flus. Isma sew għal din li ġeja.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! U jikadim ma smajt palissa għanna giveaway kbira fejn inti tista terba' voucher ta' 100 euro li tista tuża kollha ġewwa the Plaza Shopping Center. U ovvjament naħseb giveaway li kulħadd ħajogħġbu speċjalment ħabba li qed jinbidel naqra t-temp u għandna bżonn nixu naqra ħwejjeġ ġodda wkoll. Vera faċli biex tirbaħ, l-unika ħaġa li tittamel hija li taqta kemm tiswa ix-shopping list li Ryan u Gail jagħtuk kull ġimgħa. Vera faċli u ovvjament tinsiex tisma' il-Ryan u Gail għal matul din il-ġimgħa biex ikollok ċans biex tirbaħ din il-voucher.

97 Bay, din kienet waħda mill-kbar ta' Mark Morrison bħalissa Return of the Mac fuq Bay. U kif tafu l-birax kien public holiday u ħafna Maltin kwa daw il-public holidays vera jħobbu immorru long weekend daw, dex u forse s-għalija. Jina mor daw dex u ħanidlek idea sabiħa imma l-aftermath ġiet u mbagħad meta kellna bżonn nistennew fil-queues ta' traffic twal biex niġu lura Malta jiġifieri u min jaf kemm kien hemm nies li se jaqblu miegħi fuq qadin ukoll. U inti x'għamil sabiħ il-bieraħ waqt il-public holiday tlajt għawdex jew forsi jekk x'aġa naqra differenti mis-soltu. Ibad li naqra fuq 9900897.

0: ġew l-idin ta' Jason Derulo, Take You Dancing, fuq bej. U speċjalment jekk forsi tixtieq tagħmel naqra renovations id-dar u forsi l-bathroom tiegħek għandu bżonn naqra renovations, waħda u sew, isma' sew għal din li ġejja.
1: Water-art concepts.
0: U palissa ma bej breakfast edin jatuk iċ-ċans fejn inti tista' tirbaħ bathroom kompletament ġdid grazzi kbira lill-water-art concepts fejn għandna l-aħħar ftit ċans fejn inti tista' tidħol fil-finali ukoll. L-unika ħaġa li tittamil kemm tibgħat il-nar trat tal-bathroom tiegħek u bej breakfast ħajażdu l-bathroom kull ġimgħa. U hekk ikollok iċ-ċans li inti ikollok bathroom kompletament ġdid. Ovvjament tinsiex tiċċekkja naqra il-website tagħna kif ukoll l-Instagram page tagħna għall-aktar dettalji.

0: Inkomplu b'trowbe kbira li ma tistax ma toġbokx ta' Wiz Khalifa u Charlie Puth, See You Again, għal matul l-aħħar ftit flimkien nistgħu ngħidu fuq bej. Inkomplu daq tal-ftit mogħti oħra waħda minn dawk id-diski li jiena bħalissa qed nisma' non-stop id-dar ukoll. U speċjalment jekk forsi inti għandek xi oħtok jew ħuk iż-żgħir jew forsi tfal, żgur smajta din id-dar ukoll.
1: Something big is coming.
2: September 28th, 5 a.m.
1: Bay.

Waħda minn dawk il-throwbacks li żgur smajt ġewwa xi party jew xi club das-sajf, waħda mill-kbar good feeling fuq bej, inkomplu l-aħħar ftit flimkien jien ovvjament nerġa' nirritorna miegħek fil-weekend u Chanel terġa' tirritorna miegħek għada fis-seba' sal-10. Inkomplu għadha mill-kbar li smajna ġewwa pajjiżna wkoll Hugel.